0: oba soldadu kompeni adu pating jeleri lantaran amukan si kamba raksasa ti Gunung Salak. Anu harita tembong ngulingkeun leungeuna jeung sukuna butbet ngahanteman ka para soldadu anu datang nyampeulkeun ka dirina. Setiap ayah soldadu anu kadupak yang katajong ku sapasang leungeun jeung sukuna, lamun teu sempal taktakna tangtu pencar sirahna lantaran tajongan suku jeung tenggelan leungeun si kambang anu tanaga anu luar biasa rosana. Anu bobot ratusan kati, anu teu bisa ditaksir sakumaha beratna. Cakan kaayaan si kambang teh tepati sehat bener. Komo lamun sehat bener mages pasti leuwih ngabahayaku.
1: Kawas jerek, ada rasa bujurek. Hati-hati, ay jangan takut. Ayo maju terus, hemba, terus jangan terkapur.
0: Wan Van Hollen jadi bikin nafsu ningali ayah si Kama nungguak awi kayaan anak buah nadina waktu harita.
2: Ayo, maju setan gak bisa maju.
0: Si Kama bener-bener amuk asor harita. Sapasang leungeun jeung sukuna dina gerak-gerak anu panjang. Mahanteman awak para soldadu kompeni anu kabeneran deukeut ka manehna. Senajan dina leungeunna nyarekelan sanjata api, tapi eta kabeh taya hartina. Lantaran si Kamba gerakanana nyata leuwih cepet batan bituna sanjata api. Untuk para soldadu kompeni teh loba anu pating jarungkeul bari humarurung. Lantaran aya nu sempal taktakna anu bencar sirahna kahantem ku tanjongan jeung ketigan si Kamba raksasa ti Gunung Salak. Entang surentang oge nya kitu. Harita ngancurupkeun diri kana kancah tarung tawuran. Andelkeun ilmu beduk. Sanajan kituna teh bari jeung aduh-aduhan. Lantaran sanajan nya awakna weduk tapi tetep bae karasa peureus. Geus gilig dina atina. Leuwih hade hancur tutumpuran. Atan kudu ningali jeung Bandungan Bah Carik Maga alias si Koncleng anu jadi korban. Sedengkeun Bah Carik memang kondisi awakna dina kaayaan anu keur tatu jeung tacan sehat sapinuhna. Harita dadalik degan. Goneng ku Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana. Kenca katuku rek dibawa pikeun nyumputkeun dirina ngajauhan eta tempat. Pikeun nyalametkeun diri tina hujan timah panas anu pating daresing. Nyimas Kirana tembong harita leungeun anu belah katuhuna masih kene nyekelan pistol. Senjata anu baris ngajaga kana kasalametan jiwa. Kelendep, kelendep, deregdeg, deregdeg. Ngilu jirim jalma harita kekelendepan jeung lulumpatan ngajauhan eta tempat pikeun nyalametkeun diri. Bah Carik Maga nyata bekiripuh bae kaayanan. Lantaran taktakna nu tadi kebeset ku kolewang soldadu teh beki lomba bae ngucurkeun getih. Majuna geus baseuh ku getih, anu turun ngabaseuhan tanu, anu geus baseuh ku cai hujan. Reg Nyimas Miranti jeung Nyimas Kirana anu ngagondeng Bah Carik teh eureun heula. Handapeun hiji tatangkalan, bari jeung neuteup ka tukang bisi aya musuh anu ngudag. Dacan oge tiluanana bisa ngarenghap narik napas panjang. Harita Nyimas Kirana jeung Nyimas Miranti silih teuteup lantaran ningali aya tilu kuda anu ditumpakan ku soldadu kompeni burung kalbadinya. Ari nembak-nembakeun pestona ka luhur.
1: Orange, kerasa, we're plenty, jangan rani, chef. Jangan kabur, boy, eh? Shadow, tunggu, jangan kabur, boy, in the rider bosom. Diam di checkpoint.
0: Beretak-beretak tilu kuda lompatan gancang naker nyusul ka Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana anu keur ngagondeng Bah Carik alias si Koncleng anu tatu dina tak-takna.
3: Aduh Gusti, kumaha ieu teh Nyimas? Teu kuhanteu pikeun aya soldadu anu nyusul kana tapak urang Nyimas. Sareng terangin ka urang deui. Tuh itu gera ulang-ulang pestona kaluhur keningan supaya orang lompat. Tuh kumah ya tinggi Mas Kirana. Aja Mas Lepak mangkaning kayaan Bah Carik kapan nujukir ite.
0: Nyimas Miranti tetep salempang kacida ku kayaan dina waktu harita. Lantaran geus taya jalan deui pikeun nyalametkeun diri da puguh geus kanyahoan ku nu jadi musuh.
3: Ce anti lebah dieu urang duaan kapaksa kedah bajuang ceuk. Sok sanaos urang duaan teh makhluk anu lemah. Nanging jalanan kaayaan anu maksa. Wayahna urang kedah siap mayunan ieu kaayaan ceuk. Ah, cobi ieu cepeng ceuk. pesol anu tadi kengi ngarampas teh anu ngaceleng waktos ditajung ku bacarik teh ya. Mana wewe aya guna napikeun urang duaan dina nyalapentkeun diri ce.
0: Imas kirana bari terus kasongkeun pistol hiji deui ka Nyimas Minanti nyocot dina sela-sela baju. Gep leungeun ka tuhu Nyimas Minanti nampanan eta pistol. Ter leungeun Nyimas Minanti ngageleter. Da puguh saumur-umur nyunyuhun hulu kakarak harita make jeung kudu ngalaman nyekelan pistol sagala rupa.
3: Kirana kumaha eta cara ngagunakeunana aji? Aja mapet kakarak tembean ayeuna nya pangan senjata anu sarupa kieu mah.
0: Mas Minanti ngadeg-deg dengan katuhuna si Ganu lilinieun katanya ho kudu kumaha carana ngagunakeun eta sanjata. Sedengkeun Nyimas Kirana sok sanajan nya pangawak awewe mendaran geus boga pangalaman dina cara ngagunakeun eta pakarang kaliwan singet harita mere katerangan jeung pituduh kudu kumaha carana ngagunakeun eta pakarang. Sedengkeun bacarik meh-mehan rubuh teu eling di bumi alam lantaran getih anu loba tinggal luar. Kotoplak tilu kuda harita beki deket ka lebah panyumputan Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana sarta si Koncleng anu bener-bener geus ripuh kaayananna.
1: Awas, jangan lari. Diam di tempat. Cogo, jangan sabuk hoy. It's raider and raider. Busuk.
0: Saurang di antarana geus teu sabar sigana teh. Gancang kudana dipedal beki tarik bae. Tapi Nyimas Kirana waspada dengan sakilat harita. Arik padlatuk pistol. Sanajan Nyimas Kirana teh lain tukang tembak atawa ahli dina ngagunakeun sanjata api, tapi lantaran daya tangkapna nu cerdas dina ngagunakeun eta sanjata, ngajadikeun hiji bekal pikeun dirina dina lempengkeun sasaranna ka eta soldadu anu beuki tarik bae ngabedal kuda.
1: Sak kucibak. Dor dor dor.
0: Padenge tilu kali sora anu ngabeledag. Tanda tilu pelor kaluar tina lu pistol anu aya dina leungeun katuhu Nyimas Kirana. Yang mau ngegeleter ngeluarkan hasep ipis.
1: Jengkau, gebur!
0: Si soldadu harita rubuh ngejengkang tina lohur tonggong kuda. Dua pelor tekena karena sasaran. Tapi pelor anu hijidei, anu diarahkan ku Nyimas Kirana. Geus nembus karena sirah, anu tangtu be, geus teu bisa ditawar deui. Eta soldadu teh ngerejet sakedeung anu saterusna kulahek nyawana lepas tina awak.
4: Atuh punggung we. Anu dua andai menjadi baladna rada ngenor keun lumpat kudana lantaran tetela geningan anu jadi musuhna teh mibanda sanjata api anu geus nembak kanu jadi batur.
1: Berantak rang radang kotoplak
0: eta dua budak soldadu teh harita lumpatna rada ngenoran lantaran si dua urang soldadu ngarti yen musuh teh boga sanjata api.
1: Awas kita mesti berhati-hati dek. Jangan sampai kira orang kecolongan. Itu yang rada busuk ternyata bersenjata yang cukup berbahaya bagi kita berdua. Itu yang rada busuk tembakannya lumayan situ. Kita orang mesti atur siasat dulu. Jangan sampai kita berdua jadi korban bijikan pistolnya.
0: Cek salah seorang soldadu kompeni anu hiji deui. Nita hati-hati ke baturna anu saruang deui. Sangkan ulah sogoto dina ngayakeun tindakan. Lantaran ngarti musuhna ge boga sanjata api.
1: Reg, jileng, jileng.
0: Dua urang soldadu pada talurun tina tonggong kudana. Kelendep,
1: jileng, kelendep, jileng.
0: Dua nana langsung ngabagi diri, bari ke kelendepan. Mari parona, ngawaskeun kalebah Nyimas Kirana jeung Nyimas Kiranti katut bacarik anu keur nyumpu. Nyimas Kirana ngareret ka Nyimas Minanti bari pop nyarita.
3: Cianti, awas ce. Musuh orang masih kena ayah dua deui cik. Kuayan gitu, orang kedah hati-hati. Sang waspada. Ulah dugikan kapalinganku, anu jadi musuh. Kasalamatan bacarik dina waktu seayana ayah dina dengan orang duaan cik. Masih hati-hati, sarang tenang dina ngagunakan eta senjata api cik.
0: Cik Nyimas Kirana, nyata sanajan wanoja tapi leber tua wane.
3: Duh, cik, madik teki ya, dengan... Tak biasa sarang biasa ngagunakeun ieu sanjata ikirana. Aduh mata sanggup ih. Kedah bingung ce anti. Sing percanten ka diri abdi ce. Yen urang baris tiasa ngagunakeun ieu sanjata pami urang hoyong salamet tina baktos ayeuna. Margi ieu sadayana gumantung kana usaha sareng tarika urang duaan ceuk.
0: Ceuk Imas Kirana, anu teu kebat nyaritana lantaran ngadenge sora anu narik kana ati. Nyata sora sapatu soldadu anu lincak kana taneuh anu baseuh ku cai hujan jeung kolebatna. Jirim hiji jalma anu jangkung gede. Anu geus hamo moal salah deui tangtu oge soldadu company. Oh, sirah soldadu nolol kaluar launa. Topina katingali di tukangan tatangkalan. Gua sapasang panon Nyimas Kirana anu geus teu ragu-ragu deui. Arita langsung narik palatuk pistol. Sat kucium. Cengkang gebut. Eta soldadu harita ngecengkang rubuh. Lantaran sirahna nu katembus ku pelor pistolna Nyimas Kirana. Kelendep. Kelendep anu saurang deui beuki ngadeukeutan. Pol kaluar nolol. Tembong katingali tonggongna. Atu Nyimas Minanti geus teu miceun di waktu. Sakilat gancang narik palatu pistol. Tapi samemeh pistol ngebledag. Sareretan juru panon Bah Carik ningali aya kolebatna leungeun eta soldadu. Sakilat Bah Carik narik leungeun Nyimas Minanti di bawah labuh rubuh ka handap. Set. Kerawak. Gelipat. Kebus. Dor. Dor. Nyimas Minanti ngagerok kaget. Dua pelor ngaliwatan kana sirah jeung digigireun awakna ngadesing mawa hawa panas. Untung gerakan Bah Carik cepet. Cacak lamun lat saeutik we geus tangtu. Awak Nyimas Minanti kudu jadi korban timah panas eta soldadu. Si soldadu jadi gemesen lantaran tetela dua tembakanana teu keuna kana sasaran. Sabalikna Nyimas Kirana gancang ngabagi paneuteupna. Bari leungeun ka tuhuna geus teu loba dicarita langsung meta ka hareup narik palatuk pistol. Set kucimak klik klik. Pistol teu disada lantaran beakeun pelorna. Tengeh si soldadu harita seuri sorangan. Lantaran nyata anu jadi musuh teh geus beakeun pelor.
5: Sungguh berani ini perempuan menggunakan senjata api, tapi tidak bergaya, sebab kehabisan peluru. Biar dia tahu siapa ek.
0: Jelang si soldadu keluar di tempat penyumputanan, bari neudeup seukeut ka Nyimas Kirana anu sapapias daya getih. Bareng jeung luncatna si soldadu anu keluar di tempat penyumputanan, Mas Minanti dibarung jeng leungeun sarta hate nu wageter. Harita narik palatuk pistolna anu ditujukeun ka si soldadu anu keur maju ka hareup. Jutana teh dina kayaan keur nangkuban digigireun Bah Carik maga alias si Konce. Sat kuciwak. Dor dor dor dor. Klik klik klik. Harita pelor sabeakna dibeakeun ku Mas Minanti. Sedengkeun si soldadu anu teu nyangka tianggalna lamun bakal meunang serangan nu sarupa kitu, ari tangga cerit panjang anu saterus ngajengkang rubuh bareng lemah. Kebut, bro, kulahe, les. Soldadu rubuh, awakna ditembus ku pelor.
3: Aduh, Gusti. Dipasihan kasalametan sareng padang kahiyungan. Tapi tiasa ngagunakeun ieu pakarang.
0: Mas Minanti nepikeun ka sumegeruk nangis lantaran ku saking bungah-bungahna dumeh geus bisa nyalametkeun diri tina ancaman leungeun para soldado company. Wargi, waktos da parantos teu nyekapan. Cak urang ngecangkeun heula serial si konseling dinten ieu. Da jalaran waktos atuh parantos teu nyekapan. Insyaallah lah enjing urang keur yeuh deui urang lajengkeun deui kumaha salajengna nasib Nyimas Kirana, Nyimas Kinanti, Minanti, sareng si konseling atau nepi Bah Carik. Insyaallah enjing urang keur yeuh deui nya. Ayeuna sim kuring kedah undur pamit atuh nuhun sadayana nu parantos mararanco, teras mararanco sarat ya ngadung-gandung yang sunat tidak lia. Ngalungkan radio, live streaming, live TikTok, live Facebook, sadayana pokoknya hatur nuhun pisan. Apun tentina samudaya kakirangan kelepatan, sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go go go goyang.
6: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.